0: Här är NRK Nyheter klockan 4. I Jemen är minst 7 personer drept och 30 såret i ett angrepp mot havnebyn Mocha vid Röda havet, det upplyser landets militära myndigheter. I följe militära är det Houthi-upprörarna som står bak angreppet, skriver Reuters. Jemen har varit härjet av borgerkrig i många år och FN advarte nyligen om utvecklingen i landet den sista tiden. Flera tusen inbyggare i Ceuta demonstrerade söndag kväll med krav om bättre säkerhet för det spanska området i Nordafrika. Demonstranterna önskade att visa att de står samman efter att över 60 000 migranter tog sig in i Ceuta för en dröj uke sedan.
1: De mötte upp i tusenvis i kväll, inbyggarna i den spanska exklaven Ceuta. Kristna, muslimer och jöder samlat sig bak samma krav att myndigheterna tar tak i gränskontrollen och har en plan för stora migrantströmmar. Migranter från flera afrikanska land har samlat sig på stränderna och runt om i byn. Runt 5 000 är fremdeles här efter att 72 000 migranter och flyktingar kom över gränsen från Marokko och hit 30 juli. Många har rymt från krig och konflikt.
0: Reporter Sissel Wall. En ny husleielov är på väg och 11 organisationer med LO i front går nu samman om felles krav till den nya loven. Organisationerna vill bland annat göra det vanskligare för utleire och öka husleien. Det är på tide att det blir gjort något, fortäller daglig ledare i leieboerföreningen Anne Rita Andal.
2: Vi har över väldigt lång tid i Norge haft en boligpolitik och en leieboligpolitik som prioriterar utlejarna. Och vi har rätt slett kommit till ett punkt där den sårbarheten är något vi inte längre kan godta.
3: Regeringen säger att de vill lägga fram ny husleielov nästa år.
4: Vi har allerede varit tydliga på att vi önskar att öka minstetiden från 3 till 5 år och att vi vurderar det med bindningstid om vi ska gärna komma där.
0: Det sa till slut Bjørnar Skjæran, kommunal- och distriktsminister i Arbeiderpartiet. Og reporter var Kajsa Falsen. Den viktiga transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i två på grund av törke och lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

0: God morgon, du fick här I'm still standing fra Elton John. Nu ska det handla om krävandes kommunekonomi. Statsförvaltaren i Troms och Finnmark varslar att ekonomin är svårt krävandes i flera kommuner. Flera kommuner i Troms och Finnmark är allerede satt under statlig kontroll och flera är på väg dit därsom merforbruket inte snus. En av kommunerna är Karasjok, som är en av de mest gjeldstyngede kommunerna i landet.
1: Ja, vi är i gang med bygging av ny skola och ny hälsocenter. Och totalkostnaderna som röftligt regnar var över 1 miljard.
2: Det säger varaordförare i Karasjok, Mattis Nilsen Eira. Det betyder att den lilla kommunen med 2500 inbyggare ligger helt i toppen när det gäller lånegjeld i landet. Men Eira säger det var nödvändigt att bygga nytt.
1: Både hälsocentret byggt på 70-talet och skolebyggarna är ju egentligen från 50-talet. Vi var egentligen nöster att bygga något nytt.
2: Stor lånegjeld och ett merforbruk på över 3% av driftsintäkterna gör att kommunen riskerar statlig ekonomisk tillsyn och en plats på ROBEK-lista. Men Karasjok är inte alene. 4 kommuner i Finnmark och en i Troms står allerede på ROBEK-lista och ytterligare 6 må kutta hårt för att undgå statlig kontroll. De flesta kommunerna hade också ett svagt driftsresultat i 2025, säger Toril Felt, assisterande statsförvalter i Troms och Finnmark. Hon är svårt bekymret för situationen.
3: Alltså, dålig kommunekonomi betyder att politikerna måste göra harde prioriteringar för att kunna tillpassa sig kommunens utmaningar. Och politikerna måste bestämma sig för vilken tilltag de ska iverksätta för att kunna ha en bärkraftig ekonomi och leverera försvarliga tjänster framöver. Inbyggarna måste kanske sänka förväntningarna sina till kommunen när det gäller vad man kan tillby i tillägg till de lovpålagda tjänsterna.
2: Kommunedirektören i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, säger befolkningen vill märke att kommunen har en svårt pressad ekonomi.
4: Det kommer till att kräva både vilje och mod till att företa ändringar och göra omställning. Samtidigt så må vi nog erkänna att det inte finns någon raska lösningar för att bringa kommunekonomien i balans. Det kommer till att kräva omställning av driften och hur vi levererar tjänsten och att vi måste ändra måten vi levererar tjänsten på.
2: Bente Larsen, regiondirektör i kommunernas centralförbund Nord-Norge, säger kommunekonomin i norr har varit under press länge. Hon menar kommunerna rätt och slett inte får nog pengar till att lösa uppgifterna de är satt till.
5: Situationen är allvarlig och KS har ju anerkänt att ramarna till kommunekonomin är ökt, men det är inte tillräckligt för att de uppgifter som kommunen har alltifrån visning av demografin, hur krävande det är att få tag i arbetskraft. Vi är ju i en situation nu där kommunen måste prioritera upp massor på beredskap, ting som inte är finansierat och måste tas av ja, det vi kallar för de fria intäkterna.
2: Men det är också kommuner som klarar sig bra, bland dem Vardø och Lavangen. Begge har god økonomikontroll og uten ekstra inntekter fra havbruk eller vindkraft. I Lavangen trekker kommunedirektør Karin Eriksen fram åpenhet i budsjettarbeidet.
6: Så et godt og tett konstruktivt samarbeid mellom administrasjon, tillitsvalgte og kommunestyret er kjempeviktig og er bevisstgjøring at man ikke kan bruke mer penger enn hva det man har, og at man må tenke langsiktig når man skal investere, at man ikke kan investere for hardt og for fort, og at de valgene man gjør må man slutte opp om.
2: I Karasjok er varaordfører Eira smertelig klar over at ny skole og nytt helsesenter vil koste innbyggerne mye. Likevel mener han investeringene er riktige.
1: Vi ser på fremtid. Det är sånt må man tänka. Här är byggningar som står sig över tid och för framtiden. Byggningar är det goda för ansatte, patienter, skolebarn, vid hela tatt. Så det skapar också en viss bolust.
0: Och de som har lagat saken här är Sissel Wik, Hanne Wilhelms och Aurora Nelø.

0: den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion som är inne i sin sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, den väg, hallå, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Eller, det är inte ett omstritt begrepp, men upplevelsen av sommarferie är så innmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sånn, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där har inte jag och du varit i sommar, Tuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn, om ferie egentligen är ferie, ja. Eller är det kanske de mest slitsamma veckorna i löpet av året? Och så tror jag ju också att vi går in i ferie med ganska höga förväntningar kanske.
0: Ja, för man tänker ju att man ser i huvudet, ser man ju bara för sig, det är en idyll som ska vara, att alla är stilla och roliga i bil, att vi hör på samma låt, att ingen krangla om vad vi ska höra på, eller leja av att köra bil.
1: Ja, eller, att alla sitter stilla på restaurangen för exempel.
0: Ja, och att alla spiser middag samman, ja, att det var akkurat så länge som föräldrarna önskar att det skall. Ja. Och att det bara är sån smooth och att det är massa tid till oss också, då, som gift par, att det sånt, att man kan føle på. Jag tror jag tänkt i sommar sån, ah, vi är sammen, ja. Det tror jag tänkt så mycket.
1: Sånn, ja, vi är gift, ja.
0: Vi har en slags kjærlighetsrelasjon, det, ja. Det tror jeg ikke jeg tenkte som var.
1: Jeg kan jo bare si at Ronny og jeg hadde jo bryllupsdag for 2 dager siden, og det var det ingen av oss som husket før familiechatten begynte å fyre ut sånn der, gratulerer med bryllupsdag. Jeg bare, åja, herrer jo ja. Der i dag,
0: ja. Ja, stemmer det, sånn, det var sånn det var. Ja. Ja, men, så det er jo litt sånn, altså, men, man elsker det jo, men man er jo sammen, gjennom en berg- og dalbane, ja. Og som ikke det nok, så er jo både jeg og du nå i den situasjonen at vi har skolestarter. Så det är klart att denna vecka här är full av spänning, ikke sant, och sittrande nerver runt och ska starta på ett nytt kapitel med vår äldste. Och jag tror alltså det så det är liksom man är på väg ut av något som kanske blir annorlunda än man hade tänkt och på väg in i något som kan bli helt annorlunda än det man hade drömt tidigare. Och vi tänkte här må det då finns några fagfolk som kan komma och prata med oss om det.
1: Ja, och som kan på något sätt sätta på plasterna efter sommerferien, men också på något sätt göra dig klar för de nya utmaningarna. Och då har vi Capra, alltså Eda, det är ju fantastiskt nydlig, klok, smart, morsom, allt sammen på en gång. Katrin Sagen, psykolog och podcastprogramledare, kommer strax till Reiseradion. Och då känner jag att jag blir sån, det är ett land med psykologer när de kommer in i rummet, så blir jag sån, okej. Det går bra, jeg får det til. Det kommer til å gå bra.
0: Sånn, ja. Ja,
1: du, får ikke du?
0: Jeg tror du skal at du får sånn, åh, nå leser hun meg, jeg forstår hvem jeg er.
1: Ja, jeg tror hun har lest meg for lenge siden. Ja.
0: Katrin Sagen, kom til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

0: Känner du på måndag morgon blues, Geir?
1: Ja, lite grann, men i och med att jag liksom hade fått gjort ting som jag hade satt av titel och så var det helt grejt att komma tillbaka till jobben. Så det var det är något med det här systemet runt oss som är med på och lager vardagen och som har ger dig ett fast mönster, och det kan vara lite grejt.
0: Ja, här i eftermiddagssändningen idag så prövar vi att se lite så positivt på det och vara lite så konstruktiv nu som vardagen är tillbaka. Så det vi rätt och sätt lurer på är: vad är det bästa med vardagen?
1: Sen oss en melding i appen NRK Radio där du finns fram till eftermiddagssändningen till Troms och Finnmark.

0: fryd fick jag av Hilde Selikvåg här i eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Gjesværs historiska betydning i vikingetida är underkommunicerat. Det menar Terje Bø som är driftsledare vid Lofoten Vikingmuseum och en av initiativtakarna bak Vikingtidsfestivalen i Gjesvær. Finnmarks aller första vikingtidsfestival gick av stabeln i helga och ska fortsätta också nästa helg. Och det är ingen tillfällighet till att det är nettopp Gjesvær som är stedet för festivalen, sier Bø.
1: Nej, för det är ett historiskt sted, Gjesvær. Det är faktiskt en av de få platser som är nämnt i saga. Och också skrevet ner i England och som kung Alfred 890. Så en av få platser i Norge som har skett historiska ting som faktiskt skrivs in i Norges historia.
2: Vad är det historien berättar om, Gjesvær?
1: Historien berättar om att han Tore Hunden var här och också han Ottar var här. Det berättar om att det är ett väldigt trygg hamn. De stolar på den hamnen här. Oavsett vad väder som kom så kunde de bärga skipen sina utan att riskera att de blev knust. Men så berättar det också om att det föregår handel och stora politiska diskussioner och också utöver straff i form av blodhevn. Tore Hund dräper han Karl här uppe för undan något som har skett ner i Lofoten tidigare.
2: Det har varit en trygg hamn, säger du, och det var en viktig väg för handel.
1: Men det är Gjesvær har funnits som hamn, så det blir vanskeligt att göra det vikingarna gjorde. Du var nöjd att stoppa och fylla upp med vatten. Du måtte ha vann ombord i skipet. Du kunne ikke seile fra Arkangelsk for eksempel og helt ned til Troms uten å fylle vann. Du måtte ha vann, og du måtte ha kvile innimellom.
2: Det er jo en viktig del av historien. Hvorfor har vi ikke hørt så mye om den?
1: Nei, vi har ikke, antageligvis ikke hatt så stort fokus på den. Hvor mer sånn fokus på nasjonalromantikk og bondekultur og det ene med det andre. Så kysten har ikke... Det er ikke noen som har... fortalt den historien, for det er egentlig den som har gjort at Norge er blitt Norge. Vi kunne aldri ha blitt en stat dersom ikke det har vært for de marine ressursene.
2: Og her ved et bål her driver Gjertrud Gjernes fra Lofoten Vikinglag og prøv å holde fyr.
3: Ja, nå skal vi prøve å få fyr i våt ved. Det har regnet litt i natt. Og så skal vi få varme opp gryta her. Vi holder på med plantefarging. Så på torsdag farger vi med krapp og gjorde et dårlig forsøk med navlelav. Den fikk vi ikke til, men krappen ble fantastisk rødfarge på. I går farget vi med høymuggel og reinfann og fikk nydelige grønn og gul farge. Og i dag skal vi prøve oss på det umulige og farge med indigo. Så vi har sånn rundt om 2,5% sjanse på å klare det. Så vi får se. Det er jo en blanding. Det er jo alkemi. Det er kjemi. Vi skal prøve å ha minst mulig oksygen i det her fargevannet, og det er litt vanskelig når det er mye oksygen i full fart i lufta.
2: Og det her var metoder som man brukte i vikingetiden for å farge klærne.
3: Ja, jeg blir å juks litt. Jeg tar en Ingrid Espelid. Så jeg bruker litt moderne kjemi, men vikingene de brukte fermentert urin, altså ammoniak, og fruktsukker eller, ja, for den her kjemiske prosessen, mens jeg skal bruke litt andre ting.
2: Hvordan er det å lære folk om det her?
3: Det er artig. Jeg elsker formidling. Jeg synes det er kjempeskøy. Jeg skulle gjerne vært allvitende og vette alt sånn at jeg kunne fortalt alt. Men jeg prøver å si stopp når jeg ikke kan ting. Så formidle det jeg kan. Og så gjør det på en måte som engasjerer folk. Det synes jeg er skøy. Du ser jo at du vekker liv i øynene på de du snakker med. Det er artig.
2: Du har beveget meg inne i det største teltet, hvor det er scene, det er masse bord og det er en liten bar. Og her står også Elin Berg, som er prosjektleder for hele Vikingtidsfestivalen. Hvorfor har du satt det her i gang?
4: Jeg er så heldig at jeg ble leid inn til denne jobben. For jeg jobber i Hermetikken Kulturnøyshage, og Kystmuseet trengte en prosjektleder. Jeg var egentlig mamma-perm. De ringte meg, for jeg har tilknytning til Gjesvær, og jeg synes prosjektet var så bra at jeg kutta ut mamma-permen litt, og så hoppet jeg tilbake i jobb.
2: Hva betyr det for deg å kunne sette i gang en sånn her festival i Gjesvær?
4: Personlig så betyr det jo veldig mye. Jeg har jo vokst opp her hver sommer hos min bestemor. Jeg har gått på skole her i 4. klasse. Gjesvær har en spesiell plass i hjertet mitt. Og jeg er så glad at jeg kan gjøre noe sånn her på denne plassen og gi litt tilbake til plassen jeg har vært så glad i hele mitt liv.
2: Hvordan har oppmøtet vært?
4: Fantastisk. Både lokale fra Honningsvåg, hele Nord-Norge. Vi har turister fra Tyskland og Frankrike som bare så plakatene våre og stakk innom. Vi er veldig fornøyde med oppmøtet.
2: Er det her en festival som vi kommer til å se flere år?
4: Jeg håper det. Jeg håper Kystmuseet, om ikke hvert år, kanskje andre hvert år. Og jeg håper Kystmuseet fortsetter, for det har vært veldig gøy å jobbe med dem.
0: Ja, det sa til slutt Elin Berg, som prosjektleder for Vikingtidsfestivalen i Gjesvær, som fortsetter programmet sitt neste helg.

0: vi hört This Love som vi fick av Maroon 5. Vi har ju fyrt igång en konkurrens idag. Det är du, Geir, som har satt den igång. Den är inte så enkel.
1: Jag trodde ju att jag hade lagat en sån där lätten till att starta UK med, men det visste sig att det är väl kanske en sån aldrig så liten nöt, för vi har lagat en sån där vem är du hör här konkurrensen.
2: Samtidigt så är ju tillbakemeldingen från bedriften att juni och hit till juli så har de upplevt en god sommarsäsong. Och så säger de också det att langs E6 rapporteras det om genomgående god trafik.
1: Ja, så frågan är då, vem är odama här då? Det kom det många goda förslag.
0: Ja, som kanske inte är rätt.
1: Nej, för exempel Ann-Kristin Lorentzen blir föreslådd och Mette Sørfonden är föreslådd, Veronica Vian, Mona Jakobsen Saab, Hilde Sjurelv.
0: Ja.
1: Men det är inte riktigt.
0: Ingen av dem är rätt.
1: Nej. Så vi ska kanske ge dock någon, vi har ge dock lite tips. Alltså hon jobbar med något som är svårt i fokus akkurat på den här tiden av året. Och vi kan väl säga det sånt att hon jobbar med turism.
0: Ja.
1: Och hon är ledare för en organisation som omfattar hela Nord-Norge.
0: Ja.
1: Mm. Och hon är ganska känd från förra också, för hon har haft ganska så framträdande jobb innanför samma tema i för exempel sällskap som Vidra och har också jobbat i Helse Nord.
0: Ja, då har vi fått lite fler hint. Kanske är det någon som bit på. Det ska vi få svara på, för vi träcker en vinner i konkurrensen och klockan närmar sig 4.

0: Glass Animals ga oss låta Heat Waves. Ja, det var en vanskelig konkurranse du satt igång idag.
1: Jag trodde det var lätta grejer, men där får regna med jag är ganska betrakten. Men vi har fått massa svar. Och det är nästan bara gärna svar. Alltså, detta här var, låt oss höra på konkurrensen först. Alltså, spörsmålet var, vem är det här?
2: Samtidigt så är ju tillbakemeldingen från bedriften att juni och hittills i juli så har de upplevt en god sommarsäsong. Och så säger de ju det att langs E6 rapporteras det om genomgående god trafik.
1: Och det har kommit massa förslag på damer här. Regiondirektör Sigrid Ina Simonsen i NHO Arktiska föreslår. Marte Lind, Line Helle, ska vi se, Renate Larsen, Hanne Sørnes, Mette Sørfond, ja, i det hele tatt.
0: Mange.
1: Ja, mange. Mona Jakobsen Saab også foreslått.
0: Og de her er feil. Var det noen som hadde rett?
1: Ja, vi har jo med oss en kar som kom med løsningen. Herlif Nikolaisen. God dag.
3: Hallo.
1: Heisan. Du, da skal vi til skibåten. Kanskje du kan være så snill og fortelle oss hvem var det her?
3: Det var jo Siv Sandvik.
0: Siv Sandvik.
3: I Nordnorsk Reiseliv.
1: Ja, visst var det det. Det var rett. Hun er da leder for PR og kommunikasjon i Nordnorsk Reiseliv. Hva var det som gjorde at du landet på det svaret?
3: Nei, jeg følger noe litt med i nyhetsliv. Jeg vet jo over PR, og du nevnte jo noe om Widerøe og Helse Nord.
1: Ja.
3: Og hun har vært sånn en PR-rådgiver der, hvis jeg husker helt feil.
1: Det stemmer det, så da gjør vi det sånn at vi sender gode premie til deg. Men du... Du styrer med, når jeg ringte til deg i sted, så sa du at ja, nei, jeg holder akkurat på med noe sykkelløp.
3: Ja, eller holdt på, vi hadde sykkelløp i helga på lørdag, så gikk det årlige lokarittet fra Hatteng til Skibotn i Storfjord. Det er vel antagelig, det regnet som av mange som Norges fineste sykkelritt.
0: Ja, det er
3: visuelt.
0: Ja, visuelt, ja, det er på grunn av flotte omgivelsene da.
3: Ja, flott omgivelse. Vi startet jo på, holdt på å si, på 0 meter og syklet opp den 800-900 meter i gammel krigshistorie også.
1: Har vært og kjørt?
3: Og så er det jo, ja.
1: Har vært og kjørt der i sommer, og det er jo sånn med fare for å kjøres på veien, for du sitter jo der og kikker rundt deg, og opp på fjellene og på fjorden, og det er natur som tar pulsen fra deg.
3: Ja, det er flott når du kommer ned skibåten og så ser du ut gjennom Lyngsalpen ut Lyngenfjorden. Det var litt i vakent.
0: Du skal få et krus. Vil du ha sånn vanlig NRK-krus eller har du lyst på sånn NRK-kvenkrus?
3: Ja, jeg har flere NRK-krus, så da kan jeg gjerne ta et NRK-kvenkrus.
0: Det høres ut som det. Da har vi notert det, Geir.
1: Det har vi da. Ja. Jeg må springe ut og notere det.
0: Du har glemt notatblokka.
1: Jeg har ikke notatblokka her. Men det skal vi få til, vet du, Leif.
0: Takk for at du deltok her, Leif.
3: Kan jeg få legge til noe?
0: Ja.
3: Ja, vi hadde en fantastisk ny rekord over Lokarit i helga. Han, Georg Ryddingen Martinsen, slo den gamle rekorden med over 6 minutter.
1: Oi, sånn.
0: Det var si.
3: Så det var gode forhold i helga, men ikke så gode forhold, så det var 90 sykler.
1: Da må vi bare gratulere han med ny rekord, det er jo kjempemessig.
0: Ja.
3: Og det betyr... 30 kilometer i timen i snitt over fjellet der, det er brukbart.
0: Oi.
1: Ja, det
0: høres tøft ut. Det høres 29 kilometer i snitt raskere ut enn det hadde klart.
3: Ja. Om det er det samme som jeg også.
0: Du får ha en fin mandag her, Leif, og så må du sjekke postkassa om litt, for der er det et krus.
3: Tusen takk. Og ha en fin dag videre.
0: Takk. Og fram mot NRK Nyheter skal Resirkulert gi oss låta Feil vei.

0: Vi har hört Broken Wings som vi fick av Mr. Mister. Idag så är det officiell studiestart i både Tromsø, Alta, Harstad, Narvik och många av de andra studieplatserna här i norr. Omlag 7800 har fått studieplats vid de olika campusen till UiT, Norges arktiska universitet. Och det är inkluderat nätstudier. Men vad slags förväntningar har de färska studenterna till studietiden och vad ska de studera?
1: Jag tänkte studera filosofi, så ja.
2: Kanske förväntningar har du till att komma igång?
1: Det vet jag egentligen inte. Jag har lite sån vägen går till som man går nåt. Jag får se. Tänker jag sett på det, så jag har inte höga förväntningar eller låga förväntningar. Jag bara tar det som det kommer. Ja, nu prövar jag bara finna var jag ska vara egentligen.
3: Vad du ska studera?
4: Socialt arbete.
2: Och vad slags förväntningar har du till studiet igen nu?
4: Jag tror det blir bra. Jag är spänd.
5: Ja.
2: Nerva?
5: Litt.
6: Jag ska börja på en bachelor i ergoterapi.
2: Ergoterapi? Mm. Och nu ska ju snart faddertida starta och studenttida starta. Vad slags förväntningar har du till dagen och uken framöver?
6: Jag regnar med att det blir väldigt massa nya intryck, nya folk att bli känt med och säkert mycket artigt.
7: Jag är helt ärligt helt säker. Det är ganska osäker för det är så svårt plats i förhållande till det jag har kommit från. Det är ju, jag vet inte. 10-15 gånger mer än folk här än det jag är van till. Så jag hoppas nog bara att de har förståelse för det.
2: Har du liksom lagt en sån plan på hur ska du angripa det, eller är det liksom ta det som det kommer?
7: Ta det som det kommer. Det är inte så mycket man kan göra när man är helt uviten.
8: Jag är från Valdres. Startade på medicin i år.
2: Ja. Hvorfor har du lyst att studera medicin?
8: Jag liker att hjälpa folk. Jag liker att folk generellt. Så har, ja, har noen i slekta også som har pratet varmt om det, så er det et krevende studie som trigger meg for å starte på, så det blir se frem til det.
2: Og nå er det jo studietiden i gang, man skal møte fadder og alt mulig sånn type ting. Hva slags forventninger har du det til den tiden som kommer?
8: Jeg har forventninger av at det blir mye spennende som skjer.
2: Hva gleder du aller mest til?
8: Jeg blir kjent med nye folk, jeg blir kjent med Tromsø, aldri vært her før. Så ja, bli kjent med byen og naturen og få ny omgangskrets og nye venner.
2: Og til nå har det jo vært både regn, det har vært litt sol, det har vært litt grå skyer. Vi har vært inne mange år siden. Hvordan er første inntrykk av byen?
8: Du, det er veldig bra. Jeg vet ikke, jeg håper mange som flyttet hit er glad i litt natur og friluft. Det er i hvert fall det selv. Og ja, Seattle er et veldig flott universitet, og mye folk der, så gleder jeg meg til å utforske som sagt naturen og ting rundt byen her. Og slik sett det, og Tromsø er virkelig, virkelig honningkroken til plasser i Norge. Så det har mye å by på, jeg gleder meg til å utforske plassen.
0: Ja, det sa til slutt medisinstudent Harald Øygard. Og det var reporter August Hansen.

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hele 50 veckor, alltså mest ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening I alla fall lika knallstark 10 år efter.

The Dandy Warhols är detta, Bohemian Like You. Och så var det nattnötta då, den var ju knäckes efterhvert. Men först ska vi höra vem det är som sitter inne där. Det är en artist, en norsk sådan, en fyr som bland annat har representerat Norge I Eurovision. Då som en del av en trio, ja, någon hint där, vem är det som synger här?